len li res na len li ñang ko jox resal nañ ko len li mom sanku na lol ken waxatu li nga dépassé li nga dendal moy li ne ci banque yi li ne ci poste lolou ñaara ci xalam day dem bala ma nga dem bako cha so ne nga dégg ñu naan diiw de ndaysan dum ci toll amon nako lol tamadu leer sa yu ne nga dégg ñu naan diiw de lim fi bax koku xam nga dem na ba fi alal ci ki naan diiw de ndaysan amon nako ala ci dem na bako mo tax li nga denc lol lay li nga mom nak moy li nga jëf ci lu bax lolou mom wa wajadu ma hamilu hadiran wala yuslimu rabbuka ahad ma nga ca barab dila xaar te sa yo fa demé fek ko fa ndax yalla du togn ken du sank jëfi ken kon nañ ci soñal bax tay de ah ku yalla dimbali ñu doon wax sank ku yalla dimbali ba boy laak señ touba man di lima japp moy yalla déssel la dara ah bu ko defuton sax déssel la dara ndax ku la may ak dundu may la ngay noy def la ngay ëb julit ah lo ci dalli wat ak bénéfice la dé ah ta yalla dé bu fekkonté né day jël droit de terre ci nit ñi manam day jël ay intérêt ci nit ñi nit ki du déssé dara ko xona ku mat di sante la ta sante day moy li gëna jafé nit ta loolu sétané koy def da fi né ni dang ko gis sax ay loolu nak yi ci ëpp sax ñaari dang ko gis sax ci ñëpp gis ño xamné bo leen né ci baykat yi ben jaaral ci baykat yi